Para todos estos vecinos, amigos de que están por aquí, que están por el mundo, que se atoparon pues na tarde de onte alí, xa moi de madrugada aquí, con este non susto, sino que a vida se lle foi a moitos. Xa. Para todos eles, aquel sentir que tuvemos sempre por esa terra, por ese país sin petróleo, non fixemos nada a cambio, ni moito menos, senón por ese respeto de moitos veciños, podo decir veciños, e moitas veciñas, e moitos moitos venezolanos que hoxe residen por aquí e que se despertaban con esta triste noticia. Non por moito que se diga non pasou nada, todo será menos, hai unha cantidad de fallecidos importante, a cifra é escalofriante, e logo desaparecidos pois moitos. Bueno, para todos aqueles amigos de Venezuela, un biquiño moi grande para todos, para os familiares. Estaba pensando de facer unha chamadiña ao secretario dos galegos no exterior, que posiblemente pois teña algo máis que decirnos, pero non sei, porque últimamente estas tamén, que cando se lle dicen as cousas e as verdades que non teñen nada que ver co que les pensan ou que traman, pois non lle son daquela raza moi amable, non? Aunque nos empatizamos en moitas ocasións, pero bueno, intentarei no programa a ver se ten máis noticias e que nos conte un poquinho máis como está o tema, que sí que as ten seguro, pero si se nos pongo o teléfono. Bueno, pois amigos, que vamos a seguir ni máis ni menos con este tema, destos temas tristes que non nos pode parar ninguén, que non nos pode parar, senón a... Esta mañá me decía, estaba no rincón galego, Juan, que creo que se chama Juan, un señor moi moi alto, fuerte, me decía, pero que fixemos nós de mal? E posiblemente moitas cousas fixemos mal para merecernos todos estes castigos, non? Bueno, pero é o que temos. Como digo, unha aperta para todos. Pouquinha cousa podemos decirnos, esperar a que as autoridades tomen medidas. Seguramente que habrá pois receptores de axudas que farán falta, porque pode ser un país moi grande, cheo de diñeiro ou cheo de moitas cousas, pero estas necesidades seguramente que va a ser un reclamo internacional para poder solventar estes que xa non se poden solventar, por lo menos a paliar algunhas das tristuras que aí están pasando. Bueno, pois un biquiño para todos. Vamos, luz que nos acompaña neste camiñar.

Bueno, fomos libres. Bueno, pues nada, ¿no? Vamos a intentar ser libres un ratiño máis. Me manda un mensaxe, me imagino que lo está escoitando nestes momentos Gerardo, que fai tempo que non lo escoitábamos, claro, sabíamos que estaba de unha presa enorme. Facía, dixemos outro día, un elido da vereda. Dice, hai unha polvonera por ali baixo, debaixo do castro, que dá medo. E logo foron ali e pensaban que aquilo que era, digo, cualquier incendio, cualquier cosa pudo pasar, non? Dice, non, ao final chegamos ali e vimos que era o Gerardo. Un Gerardo con unha velocidade que non iba, bueno, plantando tomate, plantando de cebolas, plantando de todo. E, bueno, aí non daba, bueno, era enorme, enorme a polvonera que por ali facía. Bueno, pois lle mandamos un saludo, claro, estando por ali, como vai estar por aquí. Pois lle mandamos unha aperta moi grande a Gerardo. Que saludiños... Que o pases bonito, o Grilo tamén, de que pasaron por sacar de bois. E que se pararon no Real. O Real é un de unacín, sí, sí. O Real, non chegábamos á peseta. E ali, unha placa que fai moito tempo, que non la puxeron, pois, aí xa fai tempo, moito tempo. Xa non facemos os maiores. Das primeiras que se puxeron por ali, e que se pararon a Lela, bueno, co Grilo... Que chequero moito, de verdad, Grilo e a todos aqueles de Castro Caderas, que este, a ver este bravo, que dentro de xa queda un mes, casi un mes, ou un, sí, un mes, menos de un mes, para podernos saludar e podernos ir a primeira feira ao Castro para conversar, a charlar un ratillo, porque cando máis se ve a xente, de verdad, no bravo ainda, pero hai moito forasteiro, pero no, e os días de tal, o mellor é se ver, no, vese no 3 ano 18. Bueno, pois saludiños, Gerardo, unha aperta moi grande para ti, tamén para Lleida, Carlos, non sei o que me queres decir, de verdad. Ben, querido Manolo, un saludo dende Lleida. Bueno, non nos pides canción, nos pides nada, se nos pides alguna canción, pois xa ponemos enseguida. Carlos, tamén unha aperta moi grande, sei que estuveste de festas, estuveron con amigos meus aí días celebrando, e a máis vin en danzas aí facendo airiño da nosa Galicia Santa Coloma de Gramanet. E bueno, e algún máis nas festas precisamente de Lleida. Bueno, pues unha aperta para todos vos. Vamos a mandarvos un saludinho. Vou poñer este tema, que é un tema a mí me gusta, ya máis moi ben pensado, de o amigo Juan Pardo, que tamén felicitámolo precisamente no día de onte. O que pasa é que como él non está en Cataluña, pues non ten festa, pero que lle mandamos un abrazo moi grande, que tuvera moitos agasallos, que estou seguro que sí, por lo menos moito cariño familiar e dos amigos, que ten moitos, por certo, aí está, amigos, para todos vos.

Bueno, pues nada, para todos vos este tema que escollemos por aquí. Me piden por aquí que escolle, súmalo, por escoller as cancións, por non ser os sentimentos de cada momento, de cada cual, non? Pero nos dicen desde Bañame, dice, boas tardes, Manolo. Toda a nosa solidaridade co povo venezolano, un forte terremoto que deixou moitos mortos, que non sabemos aínda o número, aunque se calculan moitos mortos, feridos, ya destrucción de Venezuela. Hoxe escolle a túa canción. Non nos afade para nos poder escoller unha canción, porque de verdad que non, pero bueno, o faremos, pensamos nunha que temos por aquí que bueno, recordando precisamente que aí foron tamén os nosos avós viaxaron, foron, fixeron algúns fortuna, outros menos, outros mantuveron, outros a perderon, todos estes paus que che dá a vida, non? E vamos a poñer un temiña a Diana Quiro recordando precisamente este, pues mira, era no día de onte que nos, máis tarde da noticia, moito máis tarde da noticia, que se xugaba en Miami o partido Brasil, non recordo de outro equipo, que son malísimo precisamente para conxugar os equipos, pero aí estaban xugando precisamente, que era xa tardor da noite, e que bueno, que o Brasil, sobre todo Vinicius, sí, que marcou dos goles para Argentina, ou sea, para Argentina non, para Brasil, e que se xogaba en Miami. Non sei se vos estuveste cerca do equipo, ou non, pero que a cousa, estábamos disfrutando ese tema cando antes, unhas horas antes, tiñamos a noticia precisamente do que estaba sucedendo en Venezuela. Bueno, pues nada, vamos ya a poñer un temiña que el abuelo un día que bueno, viaxaba en este vuelo, viaxaba para outro lugar, pero seguramente que era moi moi parecido aos que viaxaron para Venezuela, para Hispanoamérica ou para o mundo, onde había un lugar mellor que tiñamos para ganarnos a vida, mellor que a nosa terra. Aí está, Doña Ana Quiro. José Antonio, unha aperta. Saludiños.

0: Bueno, por adelante, perdón, y moito menos que nos vamos a seguir. Vamos a seguir que no día de onte, por certo, falábamos de esas noitiñas de San Xoán. Podemos poñer a unha que temos aquí en catalán, que vamos a ver como sona esto, que a ver, que non a conozco moito, pero seguramente que sona ben. Pois, para recordar que estamos en San Xoán, que estamos xa rebella, xa se foi a onde xa me entenden, xa moitos despertaron na praia, tomaron as ervas, bueno, e algunhas cousas podemos facer máis,
1: La nit de Sant Joan és nit d'alegria, estrellat de flor.

Bueno, por nada, San Juan. San Juan que xa pasou para todos os Juanes, para todos eles, hasta os que están a la arriba. A la arriba que xa... Bueno, a la arriba ou abaixo, dícenos que por arriba. Non miramos para arriba, non sabemos se é verdad se estarán arriba, se estarán abaixo. Pero que sí que é verdad a todos aqueles que non están con nós por aquí, que lle mandamos tamén un abrazo, unha aperta moi grande, moi grande, moi grande, porque temos... tivemos a sorte de ter moitos e vos amigos e coñecidos, como non, e a eles lle mandamos unha aperta grande, grande, grande, grande, grande. Bueno, e nos pide Ana de Garimos, que nos dice Ana de Garimos, eu supoño que lle podemos seguir chamando a Ana de Garimos, de que ven de regreso de Santa Susana, supoño que foi á playa, e que nada, que lle poñamos unha canción dos Tamara. Bueno, por nada, deseándoche que teñas un bo regreso para aquí, e cuidadiño ca caravana, que hoxe, bueno, xa está moito máis tranquilos. Aí está, a Santiago voy. Nese é un tema que escollemos para ti, para Ana. Un saludiño, para todos os que viaxades seguramente neste momento.

Bueno, pues nada, en ese camino no te vamos a acompañar, es el camino que te le pasa a Antón, qué bonito, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Pues que estos días ya empieza a ver, bueno, ya todo ano hay romería en nosa terra, por cierto, que este ano parece que se aveciñan moitos concertos durante o camiño, o sea, para pasarlo e disfrutarlo moito mellor. Como é ano santo, bueno, me imagino que os anos, para vos os anos son todos santos, porque vos confesades, vades a misa, bueno, eu que sei. De todas as maneiras que se pasaron a verbena tamén moi bonita, dúas verbenas que teño a memoria aquí porque me lo lembraron. Un era o período de Guiana en Santa Marta de Moreira, no período de Guiar, unha festa que durou, eu que sei, os veciños dunha da parroquia e ao lado, e ao redor, supoño eu, porque senón non hai tanta xente. Eran, para sentarse na mesa, eran 96, e logo despois doblouse a plantilla. Bueno, pois nada, moitísimas saludos e moitas gracias por, de verdad, mandarnos estas noticias de Santa Marta de Moreira. Saludiños, que moi prontiño vos iremos a ver que este ano hai festa, por certo, que dicen que todos os fines de semana vai estar o bar aberto no campo da festa, co único fin de dar servicio e poder recaudar algo para que poder seguir facendo estas romerías. E tamén en Sacar de Bois, non se quedaron atrás. En Sacar de Bois, creo que outros anos facían no lugar da festa, pero este ano parece ser que a idea foi outra, sino leválo á Fábrica da Luz. Eu dicía, bueno, ir bar, ben, veremos a ver cando salgas si te alumas ou non te alumas, porque hai moitas curvas, non? Bueno, pero ali o fixeron e seguro que pasou, que pasaron unha noite tamén moi bonita. Bueno, pois como te está na zona, nos vamos a recordar a zona con esta gitanilla e con este gaiteiro que aí está.

Bueno, pues amigos, caminando por las ondas, caminando en este lugar precisamente de Radio Pomar, desde este lugar maravilloso que tenemos aquí, este balcón mediterráneo, qué bonito, qué bonito. Non é o Atlántico, non é, pero é diferente, posiblemente máis malsiño. Nin é o Cantábrico, pero é, é un lugar fermosísimo, por certo, para poder disfrutar de él tanto de noite como de día. Amoriños, de Don Juan Pardo, que nos trae por aquí, supoño que non lo vai a cantar.

a dar esa veira do mar. Vamos a navegar, vamos a intentar navegar donde temos por aquí tamén que con esas lanchas do xeito casi podemos navegar moito mellor. Se deixamos la pesca ao lado, claro.

Bueno, pois nada, que con esa lancha xeito moito mellor, claro que estamos aí. Que estamos aí contándolle, cantándolle a todos vostedes agora un temiña que nos trae por aquí unha mestura portuguesa de Lucía Pérez. Vamos a ver como sale, como nos lo canta.

Bueno, pues que sí, que sí, que nos convenceches. Lucía, doña Lucía Pérez, que está triunfando moitísimo, por certo. Estos días, no sé si este sábado, que tengo unha actuación en Sevilla, precisamente. Aí donde iba to con todo o equipo para facer unha gala aí que estou seguro que se vai salir, porque, bueno. Que temos aquí en Veña Festa, que a festa que se leva nestes días, e que espero que todos vostedes podan disfrutar delas. Por certo, se siguen mandando non vexas, cada día festa. Se van a terra ou a cualquier outro lugar, estou seguro que van a disfrutar tamén das festas do pueblo. E se se trasladan dun sitio a outro, non lle den o xerro, ou por lo menos o que conduzca tranquiliño, para que podían disfrutar deste verán que se aveciña. Caliente. Veña festa, Mari, aí non, doña Araquino.

Bueno, por esta noite de luz, noite de pasión, non nos pode faltar tampouco este cancioneiro galego que la ten tamén por aí arriba. Por certo, que é o que digo? Que é o que digo? Bueno, vemos tamén Lucía, que víamos aí que unha noticia que decíamos, actúa en Sevilla, sí, sí, no Teatro da Cartuja, sí. Guapísima. Elegante, elegante como ela. Bueno, que lle iba a decir que é que mañá non me pode pasar de preguntar onde collo os indicativos de Jaime Guaza, porque me costa buscarlos a ver, ou é que non vexo ben, eso tamén é verdad, pero bueno, mañá non, pero pasado mañá, ou sea, o sábado pola tarde, a unha do mediodía hasta as 5 da tarde, antes me preguntaba unha señora por que horario facía, pois xa o sabe vostede. Mañá, ou sea, o sábado pola tarde, a partir da unha hasta as 5 da tarde estará Jaime Guaza aquí. E logo os días de cada día, lunes, martes e miércoles de 4 da tarde hasta 7, que logo despois ven Manuel Amor, que vaya racha que leva. Onte tamén home estuvo, cortouse e apagou su candil a eso de a xoite algo se lle apagou o candil. Bueno, pois hai que ver. Bueno, esperemos que xe non tiña ningún tropiezo, que seguro que non. Que dice que me sento tan mal, pois nada, non te preocupes, que en todo o traballo se fuma. Isto vai así, vai como vai, non? Pois Jaime Guaza, que tamén está aquí, como María José Salvador, que xa vostedes é unha veterana no tema. Bueno, e aí está pois Jaime Guaza de todos os días de a semana, lunes, martes e miércoles de 4 a 7 da tarde. E logo os fines de semana está o sábado o sábado pola tarde, cando termina María a unha, pois hasta as 5 da tarde. Eso é todo. E como máis lle podíamos que lle podíamos contar? Ah, me recordaba agora de María José Salvador, que tamén vai facer prontinho as vacacións, me parece que

Bueno, pues estábamos viendo noticias también, que ya estamos fuera casi de hora, ¿no? Comenzábamos con esa negra sombra no comienzo do programa e vemos o tema de Venezuela, pois nos trará. Víamos aí con a noticia que o Papa xa enviou 100.000 euros para axuda, supoño que farán falta moitísimos máis. O terremoto, dícense que máis de 60 e tantas persoas españois que non están desaparecidos, que non se saben verdadeiras, pero todo isto é ainda mellor que vostedes se poden asesorar, como se asesorar e seguilo quen teña os medios para poder informar mellor, nos esta triste noticia como comenzamos cuando eran pola tarde, noite, aquí, elí era moito máis cedo, esta triste noticia que nadie xa merece, pero non sei que facemos nos para que merecernos tanto castigo, non? Bueno, pues nada, un saludinho para todos. Os deixamos xa con Manuel Amor, que está preparado aí, dice xa, ya estoy preparado. Vamos a ver, claro que sí que está preparado e que salga todo ben. Sí, última hora, son 68, vémolo que nos chegan por un boletín de Europa Press, creo que. Sí, última hora, Álvarez informa que 68 españoles sin localizar en Venezuela. En fin, noticias que se ponen os pelos de punta. Madre mía, bueno. Que nos vamos, vos deixamos, como decíamos antes, con Miguel, o sea, como no el amor. Un aperto para todos, volveremos mañá, xa sabe vostedes que a radio sigue, como é habitual, pois por a mañá, a 8 da mañá estará María con todos vostedes, hasta unha de mediodía, despois Juan Marín, que estará tamén con vostedes hasta 4 da tarde, as 4 da tarde estará María Carmen Expósito, que estará con vostedes aquí tamén hasta 8, e logo, pois, a seguir, o fin de semana, como xa ven sendo habitual, ás 9 da mañá, María Jiménez, ás 1 do mediodía, Jaime Guaza, por a tarde-noite, Marvel-noite, María José Salvador. E logo, pois aí sigue, e logo seguir sumando, e os lunes que ven, máis de todo. Bueno, pois unha aperta para todos, e nos deixamos aquí con este percorrido musical de Anaquiro, nos un poquinho de humor, por lo menos. Unha aperta para todos, feliz día.